0: po' mi imbandà.
1: Radio Maxi. Твої найлюбші хіти.
2: А вам легко повемо з голову наші сусіди. Кте